Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho ug makapuyo ug hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Samaaning usa ka rosa sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahintang gikan sa kalisod.